ne wo go lo lo plo mu ke pontu hu o jimbe o gambe usu on di yu onu Jesus Christ hu du hu ya ninu nye emre hu wa se lo lo mna lo gubi lo dinje ti lo ye ye kemre hu wa ye kemre hu wa.